ani gbogbo nta n pe akole re ni banuje loruko jesu ko ni yanu le te tin gbo mi laaro yin ani ton ba npin ibanuje ni meta epin ni loruko jesu ninu ile te ti lanfani lati gbo mi ibanuje oni wo be ani ninu ile ire le o ma ri oro bi jo oro bi ayo ni o ma sele ninu ile te tin gbo mi laaro yin.

baba oniṣe iyanu tori pe ko sin te o le se nitori na laaro yi olorun fi anu mu mi kuro loko irare oluwa fi anu mu mi kuro loko laala mama iwo na pase laaro yi loko itiraka yen olorun bo fi anu mu oko nbe laaro yi loko agbara kaka yen olorun fe fi anu mu oko nbe laaro yi loko inira yen olorun fe fi anu mu oko laaro yi ti eni lati la inu re lati ba olorun so laaro yi